Летоват мазінейну шиот ло ми віним ідіш, а від тохен кацар шеле тохніт бієврит. Бамадора кавоа їдеше культур мозаїк, псіфа старбута ідіш, єшудар район і мамалхін ве мешорер Михаель Лайнванд, шігіким у менегель бемешек шанім работ ет лаката земер кінор Давид. Недабер але фестиваля шнати шель Макегелот та Шарот би ідіш, ши іткаєм ліфней ходеш ба Ашкелон. А сапер гам аль концерта земера дули шуні, мекор би ідіш ве таргумиврі, бешем бригада та шир –